0: Jeg bliver til kjære.
1: Vadå hyrri? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så jeg ser på noe, vet jeg fint.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
2: Puna.